0: yang mam.
1: Wene ibiala o. Owe.
2: Ndewa unu kali wo.
1: Ndo hembai unabokware.
0: Unu na unu.
3: Ndibai mamanu o. Una uchulo.
1: Mamanu eba o. Unu hokwara chie.
4: Ndewa maizino. Na uo. Karam nonka o.